0: Ebinom anya me yakawa. Ana ne hye won sa. Ebru babe. Na so o yini chafia. Na asabato. Na ye dia. Yesu nya me a. Wati ye mu.
1: Yesu.
0: I know that

Senya wa radia. Senya wa Yesu uti ya upa. Kayesu ya imi. Ano pego male siye da wasio. Every ya kumemu dila ya siye da wasi. Ya iwa ya. Ya iwa yo Jesus. Hey, I will not problem ya me. I am here for ya me. Tum tum unyankopo tum tum werate kamo sitayandelela.